Makasih teman-teman. Iki mek gur ning omahe Pandhawa tok lho iki ngene iki ya. Enak.